Oste, lubimo muzică, e distrul pe lubimo tu via radio, Party Mix.